0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona do Anteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superarán os 34, tamén nesa zona da Ría Arbaixa, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade, temos unha sonada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordeste na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo aí na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superarán os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 euros.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En xeral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Odes, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en xeral altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, da zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur no superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque queden nada que ver, non?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, xa vamos quedarse influenciados por as baixas presións. É posible que o domingo xa teñamos a precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí, que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañan cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pois, Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Las 9:32 minutos, Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Pues no, desde luego no se nos ocurre mejor iniciativa que la segunda edición de Onda Bocata. Así se llama, Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que va a ser pues todo un éxito seguro ya de entrada, pero que eso sí, solo ponen una especie de requisito que hay que cumplir sí o sí, y es que a partir de ese bocadillo el único ingrediente obligatorio es precisamente el pan de carballo, pan de carballo. Xosé Regueira, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, moi ben, moi bo día.
0: Bo día. É unha iniciativa curiosa, segunda edición, a primeira, porque así imos a coñecendo un poquinho máis detalles. A primeira, ¿qué tal resultou?
1: A primeira foi un éxito, a verdade é que había dúbidas na hostelería local si funcionaría, a pesar de que tuvamos unha xornada donde nos coincidiu mal tempo, que me parece que en esta ocasión non vai a ser así. A verdade é que todos os hosteleiros durante todos os días, as tres jornadas, venderon absolutamente todo o material que teñen preparado para repartir. Polo tanto, este ano xa medrou a edición e xa tivemos que aumentar tamén o número de postos, aínda que xa creo que non vamos a poder medrar máis dos que temos este ano.
0: Bueno, José Reira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, ademais vicepresidente da Deputación da Coruña, participou nesa rolda de prensa, como non, que foi moi concurrida, porque había moitísimos hosteleiros e hosteleiras que tamén participan de algún xeito, non?
1: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xeado artesano. Por lo tanto, tenemos 14 puestos diferentes donde se vaya a poder probar bocatas, pero también donde se vaya a poder probar vermú de carballo, que también no hay, ¿no? En este momento tenemos dos vermús locais de muchísima calidad que van a estar ahí también presentes, en donde se vaya a poder tomar, como no, un boxeado artesano. Por lo tanto, yo creo que la oferta es muy variada, sobre todo el ambiente que hubo año pasado, la verdad es que animaba mucho a trabajar en esta segunda edición, ¿no?
0: Hombre, claro, además hay días y días para probar absolutamente de todo, ¿eh? Da tempo.
1: Sí, bueno, da tempo, por si se consume a jornada completa, a mediodía e a noite, sí que da tempo. Da tempo, sobre todo, algo que a mí me parece muy, muy chulo, que ten moito a ver tamén como está diseñado o evento, que é a compartir, ¿no? Está diseñado un pouco para que o público sexa familiar, sexan pandillas, se poidan pedir os 11 bocatas, entre todos, probalos todos, ¿no?
0: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, ¿cales destacaría, Xosé Regueira? Entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que todo é produto de proximidade, de quilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dos bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Por lo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo ao uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pas, que é como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría ou un plato para ser un apreto ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de carballo, un pan artesano de muitísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, pero tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temos preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende boi até bocata de cacheira, de porco, polo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
0: Bueno, total y absolutamente, además de acuerdo con usted de que en este momento hay que reivindicarlo como producto que puede ser absolutamente sano y que tenga esos componentes de, pues de calidad, de que pueden ser esa especie de espejo de todo lo que hay en ese lugar que decíamos que el ingrediente fundamental é o pan de carballo, como non, non? A esta hora da mañán, ademais, que ben entraría, verdad? Unha tosta.
1: Un bo pan, unha tosta con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se meta encima, pois evidentemente esto a la mañana senta fantástico, non? Temos que facer fachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai non que reivindicarse, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que en Galicia non pode perder esa identidade de terra de un pan extraordinario, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, supongo que eso es un atractivo también a mayores, aparte de ser pues una especie de homenaje a productores, productos que hay en el propio concello, sí es cierto que pues una especie también de atractivo para que asista mucha gente, para que la gente coñeza si no tuvo ocasión, pues todo este entorno y aprovechar esta situación climatológica, ¿no?
1: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez pois o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, onde houve 400 atletas cheuse de xente toda a fin de semana pasada, onde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos, atoparonse un espazo natural absolutamente fantástico. Competiron nun espazo natural en unha paisaxe que marchaban evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión pues é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguma maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida xenerar tamén máis emprego, ¿no?
0: Bueno, así que empeza este ano con forza, por lo que vemos, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta todo. Vamos ademais a que algo antes non comentamos, imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguma maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente, é xente moi sensible con este tema, tamén unha oportunidade para coñecer eses valores ás persoas que se achegan, non?
0: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, ¿no?
1: Sí, arranca o 25 por a tarde, estaremos xogando por a tarde, sábado todo o día, domingo todo o día, até as 11 da noite.
0: Pues ahí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de de algún xeito homenaxear máis que o noso pan, que tamén hai hai un total e absoluta participación da propia hostelería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
1: Sí, que hay infraestructura y además tenemos espacio de sobra, tanto no areal como una parte de campo que tengo paseo da praia, por lo tanto, calquera persona que se achegue vai a toparse con unha xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo produto, non? Eu creo que si se quere pasar ben non hai excusa para non facelo, non?
0: Claro, naturalmente. Bueno, pues nada, que me salga todo muy bien. O tempo será maravilloso, no se puede pedir más, ¿eh? Supongo que cuando alguien organiza algo así, siempre pensa a ver qué nos depara o CEO, sí. ¿No? En este caso, mejor imposible.
1: Sí, no somos moito de carpa, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en Turismo Carballo moi arriscados, tanto en verán como en inverno. Non nos gusta moito meter en toldados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como é Razo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén podamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en un momento da moi boa, podes ir tomar un bocata e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, non?
0: Pues sí, chegarán tempos de magostos, ¿verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, que o dito que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25 e terá duración ata o 27, así que haberá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto pan debaixo do brazo como nesta ocasión. Gracias por estar con nos, Xosé Regueira, gracias, que a xente disfrute, sobre todo.
1: Bueno, pues moitas grazas a vos, a quedades convidados, faltaría máis a convidadas a chegarvos calquera dos días por o areal de Razo, que paga moita pena pasarse por ali.
0: Pues sí, en la propia praia, un tiempazo, un ambiente, como ven vostedes, en esta segunda edición de Onda Bocata. Ata pronto.
1: Ata pronto, deña, un saúdo.
0: Un saúdo.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Adelante, ¿quieres preguntar a Mari Carmen Rosendo sobre flores y sobre plantas? Este es el momento. Puedes marcar el 981 13 44 33 o escribirnos a lanocheconeester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Hay preguntas siempre que hacer sobre flores, sobre plantas, sobre cómo cuidar de lo que tenemos a nuestro alrededor o de cómo organizar también pues un próximo jardín, un próximo balcón, una próxima jardinera, un próximo huerto urbano, bueno, aquello que estemos planeando, ¿eh? Podemos dar ideas también para ir poniéndonos en marcha y para poder disfrutar también de lo cultivado. Mari Carmen Rosendo, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bueno, así, de carretera, bien. Pero bueno.
0: Sí. Sí, además con estos calores, que yo pienso, de verdad que pienso en Mari Carmen Rosendo cuando cojo la manguera otra vez para volver a regar. Recordando no, aquello de los dos riegos diarios.
1: No paré sí, en ningún momento.
0: No paremos, ¿no? Sí, sí, es que no queda otra. Yo estoy regando dos veces al día también. Es que,
1: claro,
0: caramba.
1: Claro.
0: Está complicado. Bueno. Tenemos unos pocos días más de calor y a partir de ahí, pues nada, suponemos que empezará a llover, aunque las plantas de interior habrá que seguir, claro, en la dinámica, ¿no?
1: Las de interior seguimos igual. Y las de fuera tenemos que tomar precauciones.
0: Bien.
1: Yo ya las estoy tomando, ya puse algunas crasas a buen cobijo para que no me sorprenda
0: un
1: día que venga el granizo y después de que ya me haga la faena ya no puedo, no tiene solución. Entonces
0: claro.
1: Ya he sido precavida con algunas fantasías.
0: Ah, muy bien. Me dice Marcos Villar que tenemos, entendí que una llamada desde Viveiro, ¿puede ser? Efectivamente, pues nos vamos a Viveiro. Llamadnos al 981 13 44 33, está Mari Carmen Rosendo y responde aquí en Todas las Flores. Nos vamos pues al norte de Lugo. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo te llamas?
2: Con Francisco.
0: Pues adelante, Francisco. Hola, Francisco. Bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal?
1: Vale. Hola, Francisco.
2: Hola, Mari Carmen, buenas noches.
1: Bueno, buenas noches.
0: Cuéntanos.
2: Iba a contar algo que me sucedió ayer. Ayer por la tarde salí aquí al campo e fun a ver si tiña un naranxo que teño, pois, clementino. Tiño un naranxo clementino e fun a ver si tiña pollo ou algo así, como moitas veces, non? E resulta que me encontrei que o tallo do árbol, non? Que me tira uns... eso... medio metro, máis ou menos. Pois estaba todo negro, con unhas manchiñas blancas, como se fora arroz. Estas son as coxinhas pequenas, non? Entonces dixen a miña muller, dixen, mira, ven aquí, ven mirar como está isto. Pois mira, é un plástico curso máis raro. Entón, que vamos a hacer? Pois limpiámoslo con un paño e limpiámoslo entre os dous e tal. E resulta que, claro, a pregunta miña é para dicirche de que se trataría eso.
1: Pois penso que é cochinilla. Penso que pode ser cochinilla. De todas formas, que pasa que solo limpaches todo o que había, non quedou nada.
2: No, limpei porque, escoita, aparte de estar o tronco logo, que mira ese medio metro máis ou menos, as ramas que yo continuaban hacia arriba, así como, non todas, hacia arriba de todo non, pero a mitad estaban tamén todas con ese mismo problema.
1: Entonces, me imaginaba eu que iría hacer.
2: Entre los dos, collemos un paño cada un húmedo, e limpiamos, e resulta que, va, a ver que facemos agora. Pois ocorreuseme...
1: Sí, sigue.
2: Ocorreuseme, pois, como xa habíamos falado noutra ocasión contigo, e nos dixeras que podía ser o produto este do lavavajillas mezclado con auga, darle o primeiro, e despois pasar un poquinho de tempo, volver a darle mangueira con auga, pois fixemos ese detalle, non sei se fixemos algo máis.
1: Moi ben, fixéstelo perfecto. Era o que te iba a decir, porque, mira, tendelo que volver a facer dentro de 8 días. Tú podes botarlle, debes botarlle na sulfatadora, que supoño que fixeches nunha máquina de sulfatar, non?
2: Sí.
1: Pois volves a por auga, podes, fíxate que podes ter xa, desde ahora, botas uns dentes de allo na auga, machácalos e bótalos na auga para que queden aí a macerar uns días, porque dentro de unha semana ou menos vólvelo facer. E podelle botar os allos aí machacados para que, home, despois o ideal é que non o poñas na máquina de sulfatar para que non chatasque despois xa.
2: Sí, non, pero xa, sí. Vale. Hai que colarlo, non, hai que colarlo.
1: Claro, claro. E podes sí. botar tamén un pouco de fairi logo. Entonces, entre o allo que che fai a función, que é un anti, o sea, como se chama, curativo.
0: Antibiótico natural, algo así.
1: Sí. Curativo. E logo o fairi que vai a lavalo, sí. logo darlle forte outra, deixalo actuar un pouco, e logo lávalo. E iso é fantástico. Darlle para curar e máis para lavar.
2: Eso non ten nada que ver co pollo, non, é outra cousa diferente.
1: O que?
2: O pollo. O pollo non ten nada que ver con eso que eu vin.
1: O pollo?
2: O pollo, sí, ese pollo que se cría nas flores dos árboles. Eso non ten nada que ver con eso, verdad?
1: Non sei o chamamos... que é eso.
2: Chamamos o pollo unha cociña que se pon debaixo das raniñas, do que é a ramas. Non son as ramas, son as follas, non? Ponse por debaixo, despois as follas vanse retorcendo.
1: Mira, a cochinilla está envolta, o sea, fai como se fose un algodontiño blanco, que a cochinilla é un bichinho... E non sei que é esa outra cousa que me dices, pero
2: no,
1: eso
2: bueno,
1: outro que tú me dices tamén se pode combatir da mesma maneira.
2: Sí, sí. No, é que eu creo que chamamos aquí o pollo. É o mellor é unha cousa aquí da zona. É o que tens que dicir, é o mismo que dices tú, que se pon debaixo das esas, entonces retorcense un poquinho, unha cociña blanquiña.
1: Ah, si o blanquiño mete é un minador, entonces sobre todo está onde máis está en os ángulos nas yemas, nos ángulos, os descolles, tamén está na folla, logo vai a todo. Entonces foi boa cousa que o descubriras, é que non só protejas ese árbol que xa ten, sino que lle botes a outras cousas que teñas ao redor, porque si contagiou, vale?
2: Sí, pois foi para outro, sí, porque teño tamén algún limoneiro, teño peras.
1: Moi ben.
2: Hoxe, o primeiro que fixe pola mañá, cando me levantei, que foi mirar a ver que se fixera efecto. Efectivamente, o que é a negrura e a blancura aquelas cousiñas blancas que tiña, eso xa desapareceu todo.
1: Moi ben, genial.
2: Que fixamos ben así.
1: Moi ben feito e rápido, moi ben.
2: De cada 8 días, non me dixetes.
1: Sí. Mira, inda que non lle vexas, tú volvelle dar que lle é moi bo, porque é prevenir, vale?
2: Estupendo. Moi ben. Pois moitas gracias.
1: Moi ben,
0: gracias tamén. Graciñas, Francisco. Sí. Pasa de boa noite.
2: Boas noites. É unha pena porque está cheño de naranxas, que claro. É unha maravilla de árbol. Tenga moita pena, vale?
1: Claro, pero fixeches moi ben e fixechelo a tempo. Genial, estupendo. Genial.
2: Gracias.
1: Tamén
2: lle vai
1: moi ben, xa sabes que tamén lle vai moi ben a auga de xabón de lagarto.
2: Sí.
1: Moi ben.
2: Vale. Moitas gracias.
0: Estupendo, xa nos contarás. Boa noitiña, grazas.
1: Boa noite.
0: Ata logo, moi boa noite. Ata logo.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Nada, con pronóstico de tiempo igual que onte.
1: Sí, hoy es miércoles. Nuevamente una jornada repetida este días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado, o norte da Península Ibérica. Por tanto, comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur da Rías Baixas, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes. Temos esas brétemas que tamén van ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto. Así seguiremos no que resta de xornada, con algunha nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordeste. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os ligeiramente os 35 graus, 36. No Baixo Miño e Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 graus. Serán as únicas dúas zonas onde estean en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 a 30 graus. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 graus.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante elevadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois será no interior, con mínimas en torno aos 8 a 15 graus. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve algunha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 graus. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo mesmo dos 15 graus.
0: Bueno, a verdade é que un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, polo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación ao xe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de componente marítimo, ese vento do oeste que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comenzaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos esas nevas costeiras que farán baixar as temperaturas. A mañá mesmo por debaixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán será os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos a rodo dos 30, superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con brétemas na zona da fachada atlántica, e sí que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres será en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con algunha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona dos sábados, e que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes xa dunha semana que ven, onde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
0: Bueno, pues iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado.

0: tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Radio Voz.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
8: E avanzar un modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
7: É potenciar o seu talento, é conectalo coa realidade laboral.
8: É pensar na Galicia do mañá.
7: Porque cando se trata de educación,
8: Galicia crea escola.
7: Xunta de Galicia.
9: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar 2 vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
10: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas, porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami, e justamente pues estes días están plegando velas, nunca mellor dito. Aroa, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva.
0: Buenos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. ¿Qué tal este verán? Maravilloso, ¿non? Supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pues días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que, curiosamente, foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado ao narcotráfico, se utiliza pois para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pois de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois poden subir a bordo e ao mesmo tempo pois de disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Cegadi, viñeron de todos lados de Galicia, dende Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate,
1: no,
0: precisamente de disfrutar.
1: É un grupo moi heteroxeño, ¿verdad? Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. Bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí, unha, como técnica, ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que o que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues moitos que, como decíamos, queren seguir, e polo tanto hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en Sanxenxo e Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non, pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de Sanxenxo, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de Sanxenxo, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico e que en o que participaron 79 persoas e que, bueno, pois teñen máis máis duración, puesto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa, se necesita estar preto do mar nestes días, non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en Sanxenxo está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Ecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de Sanxenxo, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer dunha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área del ECER, hay moitas actividades que están pegadas ou ligadas a estacións, como pode ser esta. Que máis cousas facedes, Aroa, ao longo do ano?
1: Bueno, ao longo do ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Coami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai moitas ocasións nas que a xente precisa, como pues nos podemos imaginar, non? Despois dun día ter aí, ou incluso desenvolver algún tipo de capacidad ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, e sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pois pouco a pouco se van plegando velas, verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, polo que vemos, moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, estas actividades GABEA, por exemplo, está financiada cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, neste caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
0: Gracias, e bo día.
1: Bo día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Pues la verdad es que Sergio Macías es valente. Es muy valente porque tiene que enfrentarse a tres hermanas trillizas, ni más ni menos. Sergio, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. Como director, precisamente de esta peza, de estas tres pezas, porque no hay pérdida de ningún tipo con señores, ¿verdad?
1: Sí, estamos. Bueno, son tres xemelgas trivitelinas. Afortunadamente non se parecen moito. Son tres irmás moi distintas, moi diferentes entre elas.
0: Sí, son trivitelinas concebidas en una noche, leo textualmente, de liberación sexual a finales de los años 70. Claro, esas anos para pues todo que era o papel da muller en moitos aspectos, todavía quedaba moito traballo que facer, non? E se recolle en esta obra que contanos, Sergio, como está enfocada?
1: Bueno, en principio a idea que tiñamos era falar do que din o que dicimos os homes o que facemos os homes ou queremos que os homes que fagan as mulleres. É dicir, está interpretada por mulleres, pero fala moito de homes, pero sobre todo fala de como perciben ou como reciben as mulleres todo iso, como nos perciben a nos. Entón está feito a partir de improvisacións cas actrices, a partir de experiencias propias, de sucesos da actualidade, da nosa contorna. Entón, a partir de aí, coas improvisacións, conseguimos montar esa peza, ¿no? Esa nai que interpreta Pepa Barreiro, que tivo ese momento de liberación hai anos, Negueira de Muniz, en Lugo, que froito desa noite de desenfreno, de liberación, naceron esas tres irmás trivitelinas xemelgas.
0: Sí, bueno, pinta moi ben, imagino como pode ser pues todo que se diga enriba do escenario, ¿no? ¿Te estás de acordo en unas cousas que comentan Cecilia, Celia e Lía?
1: Sí, debo dicir que sí, ¿no? O sea, sí, estou de acordo. Sí, claro que estou de acordo. Claro, eu son un señor, a fin de contas, ¿no? O sea, son home, e teño unha certa idade xa, ¿no? Entón, as que teñen que falar son elas. Eu estou absolutamente de acordo. Eu podría dicir que son feminista, pero creo que non, o máximo que podemos aspirar de momento, ou polo de agora, ou polo menos os homes da miña xeración, é a ser machistas, que progresamos adecuadamente, pouco máis. O sea, que facemos o que podemos por progresar adecuadamente e aprender do que nos din, do que perciben, do que nos facemos e dicimos, ¿no?
0: Sí,
1: pero bueno, en todo caso é unha comedia, rímonos moito,
0: claro.
1: Hai crítica, hai bueno, moitas cousas, ¿no? Moitas historias persoais, relacións entre irmás, materno-filiais, todo iso, pero dentro do formato da comedia, da linguaxe da comedia.
0: Que boa falta fai, porque estes temas se levan moitísimo mellor se así, non? Porque se fala un pouco de todo, de acoso, de comportamentos que se cuestionan, de opinións, de o que hai que facer, todo elo na noite de San Xoán, que isto tamén lle dá así como unha especie de halo máxico, non?
1: Sí, porque las foron concebidas nunha noite de San Xoán. Entón, reúnense outra vez ou son convocadas pola nai por alguna razón que non imos desvelar para non facer spoiler. A nai convoca as tres fillas na casa, na súa casa de Cabo Home. Tamén o nome non pode ser máis,
0: sí.
1: O lugar tamén non pode ser máis máxico. Convoca as fillas, cada unha delas ten unha vida totalmente distinta, un carácter totalmente distinto, a que acudan a esa chamada nesa noite de San Xoán. Entón aí, pues bueno, imos vendo as peripecias que pasaron cada unha delas, as relacións que tiveron, como se relacionan entre elas e co resto do mundo, e tamén cos homes, ¿no? Con eses homes que din. En principio, a pesa de chamarse señores que din, pero bueno, finalmente deixamos en señores que era máis sinxelo, ¿no?
0: Sí.
1: E tamén despois acaba todo iso nunha especie de catarse onde elas interpretan a todos eses machirulos de distinto pelaxe e condición que se atoparon na súa vida, ¿no?
0: É un

0: Inicio de curso, ¿eh?
1: Sí.
0: En el auditorio do Paz Emilia Pardo Bazán en San Senso está comedia que ten pues moitísima xente aí detrás traballando. Vemos que hai de todo, sí. Banda sonora tamén sí. Con composición de letra e música particular, ten ese valor engadido tamén, non?
1: Sí, a canción existía antes, a canción é de Bengabea, que é un grupo, é unha cantante, que ela é de Almería. Entón, nos, cando estábamos traballando na pesa, de pronto, escoitamos esa canción, e, ostras, esta canción dio que o que nos queremos dicir, ¿no? Puxémonos en contacto con ela, ca discográfica, e resulta que o coautor era de Lugo, co cal tivemos a posibilidade de que él mesmo fixese a traducción e a versión en galego e que bueno, que axudase a Bea, que é de Almería, a cantar en galego e canta por primeira vez graba por primeira vez en galego. Entón, a versión galega da canción está feita para nós, ainda que existise xa a outra versión, ¿no? O sea, a outra versión en castelán.
0: Qué curioso, ¿eh? Dentro de todo tamén hai que decir que en riba do escenario todos son irmáns, nais, fillas, etcétera, etcétera, non? Todo vai, aínda que se vexa un cartel bigotudo.
1: Sí, porque son hai catro mulleres, temos a Pepa Barreiro, que é a nai, Estefi Llarllora, Ana San Fernando e Nadia Domènech, que son as tres irmás, pero entre as catro fan moitísimos personaxes, moitas mulleres máis, sobre todo moitos homes máis, fan moitos homes, por iso o xogo dos bigotes que aparece no cartel, ¿no?
0: Bueno, a ver como o pasa de ben o público, non? Porque isto percorrerá logo máis espazos, nos preguntan.
1: Sí, temos ira bastante, bueno, bastante ampla por Galicia, durante o mes de novembro, despois paramos un pouco, en marzo continuamos, volvemos outra vez, marzo estamos no Foro Metropolitano de Coruña, estamos en, agora mesmo non lembro os lugares, e despois tamén en marzo de 2027 estamos en Euskadi, estamos en Asturias, sí, o sea, a función vai moverse moito. O sea, temos moitas datas xa contratadas, pero bueno, esperamos que ainda cheguen máis.
0: O sea, que ilusionado, claro, ademais con un lenguaxe universal, que isto comprenden a mensaxe en todos os sitios,
1: sí,
0: me dá a sensación,
1: sí.
0: ¿No?
1: Sí, eu creo que sí, que está moi de actualidade. Por desgracia está moi de actualidade. Espero que en algún momento que nos quede bella a función.
0: Sí. Bueno, todo isto, como vai ser o domingo, evidentemente é distinto. Si tivésemos a oportunidade de vela e disfrutala, faríamos moitas outras preguntas seguramente, non? Pero hai que esperar a que chegue o momento, está claro. Sin embargo, vexo así como un escenario moi colorido, moi curioso, con moito atrezo, non?
1: Sí, teñen, bueno, a escenografía é de Carlos Alonso, que é un dos históricos do teatro galego, que, bueno, é a segunda vez que traballamos con él, é unha maravilla. Él foi deseñando a escenografía, todo o mobiliario, e mentre estaba creándose o espectáculo, él modificaba tamén todas as pezas, a idea tamén. Sí, aparecen moitas cousas. E despois aparecen moitos artefactos de xogo de para facer esas transformación moi rápidas. Ten en conta que cada unha das actrices fai, eu que sei, 6-7 personaxes distintos, ¿no?, ao longo da función. Ademais do seu, ademais da irmá, fan outros personaxes mediante transformacións moi rápidas con elementos moi simples, moi sinxelos, que son os que están por aí.
0: Bueno, chegará a venganza ou non? Chegarás, señoras.
1: Non o sei, eu non creo que vai ser difícil, pero non o sei. Non creo. Bueno, non o sei. De momento non estamos por aí, pero é posible.
0: todo se puede ver, dende logo, ¿eh? Pues esta comedia machirula, decía, señores, a verdade que, pues, deste xeito producións, que como ven está goza de boa saúde, que tenga maleta preparada e lista para continuar, pues, amosando todo o que se pode amosar en riba dun escenario un tanto reivindicativo, pero con moito humor e moita comedia, pues eso, que se sea todo un éxito, todo este percorrido polo mundo adiante, Sergio.
1: Muchísimas gracias.
0: Unha aperta, Sergio. Gracias.
1: Igualmente, veña, gracias a
0: bo
1: vos.
0: Día.
1: Bo día, chao.

0: Bien, aquí seguimos, sintonía de Radio Voz, 1:21 y 21 es el nombre de la prueba de la que vamos a hablar, esas 21 leguas de Narón que se disputan este próximo sábado, prueba de ultrafondo, 21 leguas que llega a su quinta edición. Está con nosotros Óscar Somorrostro, que es su principal cabeza visible en la organización, fue el promotor de esta iniciativa que apoya evidentemente el Concello de Narón. Está también con nosotros el concejal de Deportes, Iván Santalla. Con Óscar Somorrostro y con Iván vamos a hablar en los próximos minutos. Buenos días a ambos, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Muy buen día.
2: Hola, buenos días.
0: Buen día, bienvenidos. Falemos de esas 21 leguas de Narón que, Óscar, baten récord de participación este año.
2: Pues sí, la verdad es que ano a ano vamos sumando participantes. Y
0: 1150,
2: 40 y pico, pero
0: con una barbaridad.
2: Y tal, sí.
0: Bueno, además, ides a contar con co-campeón do mundo de balonmán en cadeira de rodas, sí, que competirá en bicicleta, que ano pasado xa participou, pero quedou polo camiño porque se lle estropeou a bicicleta.
2: Sí.
0: Que ten tela, porque é unha bicicleta adaptada, unha bicicleta especial. Si é difícil ir a pé, é difícil ir en bicicleta, nunha bicicleta adaptada, aínda é moito máis difícil, porque as zonas por as que pasades, ás veces, tela mariñeira,
2: Sí, a verdade que ten moito mérito e, bueno, desexamos que este ano poida rematala, que creo que quedou con moitas ganas do ano pasado.
0: Quedou coa espiniña clavada,
2: sí,
0: ¿no?
2: Así que esperamos que este ano...
0: Referímonos a José Manuel Barroso, que de Ponte Deume, sí, recentemente conseguía pues convertirse co equipo de balonmán en cadeira de rodas campeón do mundo. Así que está de enhorabuá, a ver si facemos tamén unha boa proba de 21 leguas. A ver, contame, sodes 200 persoas na organización.
2: Sí, nos temos máis ou menos 150 voluntarios e sumamos a maiores todo o personal que nos apoia desde tanto desde o Concello de Narón como Protección Civil do resto de concellos, forzas e corpos de seguridade. Penso que pasamos das 200 personas, sí. La verdad que o operativo é espectacular.
0: Iván, este ano participas non somente na organización, tamén como corredor das 21 leguas?
1: No, imposible. Este ano teño que pasar por unha operación. Imposible. Falaba ahora con Óscar que é un... Bueno, é unha experiencia que...
0: Pero logo da experiencia de vivilo, a mí me gustaría que me contaras a experiencia, porque ti viviche as 21 leguas de dentro, claro.
1: Sí, era o que falaba ahora con Óscar que o vou botar de menos este ano, porque é unha experiencia que eu animaría a todo o mundo que lle guste ou ben andar ou ben ir na bicicleta a vivir esta experiencia, porque de verdad que é unha experiencia moi... moi bonita, porque percorre unhos recorridos que tanto podes ver o patrimonio histórico que temos na comarca, como as grandes vistas que temos desde a Costa Ártabra pasando por Valdoviño, e xa as vistas que temos ao volver a chegar aos eólicos á zona de Narón, que ves todo o que é a comarca desde o máis alto que temos aquí na volta.
0: Ademais, a xente que lle gusta patear por zonas de monte e demais, están moi agradecidas porque, como desbrozades todo o percorrido, quedan abertas as sendas para logo pois poder pasear tranquilamente por esas zonas, non?
2: Sí, a verdade que sí. Das vantaxes que ten organizar este tipo de carreras é que creo que abrimos sendas que antes pois prácticamente non se transitaban e desde que existe 21 leguas pois están operativas todo ano para que as disfrute.
0: Todos os anos nos pregunta moita xente, a donde podo ir para ver o paso dos corredores? A ver, é un pouquiño así como... daquela maneira, non? Porque non pasa... Isto non é como ir a ver a volta ciclista, que pasa o pelotón, os escapados, aquí podes estar todo o día vendo pasar xente. Van, pois, uns... van máis agrupados, e logo é como un contagotas, non?
2: Sí, a ver, realmente hai moitos sitios nos que se pode ver os participantes. Unha das vantaxes que ten 21 leguas é que unha ruta circular é moi próxima desde Ferrol, desde Narón, en 5 ou 10 minutos podes te poñer en calquera dos puntos da comarca. Eu recomendaría, evidentemente, todas as zonas de playa, pois, tanto do Niños como Valdoviño, como Faro de Prior.
0: Monteventoso
2: tamén. E logo, evidentemente, na zona de Narón, na zona de
0: Meta. En Monteventoso tela, porque a subidiña de Monteventoso...
1: A subidiña e a baixadiña.
0: Eu afixen ao revés, que baixei. Tela baixar por ali, Barbaridade.
2: Sí, hai que tener valor para tirarse por aí.
0: Para despeñarse, sí. En fin. Bueno, máis curiosidades. A ver, saídes ás 8:30 ou coas bicicletas, media hora máis tarde saen os marchadores.
2: Sí, bueno, evidentemente para separar as dúas modalidades que non hai ningún problema de... Claro. De na salida, basicamente. Logo, no transcurso da prova, pois ocorre que o primeiro corredor colle a moitos ciclistas, que é algo que moita xente lle costa entender, pero os primeiros corredores a pé pasanlle a moitos ciclistas, así que eso foi tú que idea da...
0: O que pasa é que sempre a meta, o primeiro en chegar, un ciclista, non?
2: Sí, evidentemente sí, claro, sí, sí.
0: Sí, porque a última parte máis doado para adiantar en bicicleta máis rápido, pero aí andan, non? O primeiro ciclista e o primeiro marchador tampouco teñen demasiada diferencia.
2: Sí, hai bastante. Sí. Entre primeiro sí, o que non hai diferencias entre o primeiro corredor e o último ciclista.
1: Hai 4 horas e media aproximadamente entre o primeiro ciclista e o primeiro marchador.
0: Claro.
1: Aproximadamente.
0: Bueno, este ano a organización conta con 12 puntos de avituallamento. Isto é como sempre ou ampliades?
2: Sí, son os mesmos de sempre. Hai algúns axustes de movemos algún pues, por temas operativos nosos de logística máis que nada, pero si sí, son os mesmos de 12 que, bueno.
0: E tedes cantidad de sistemas GPS con botón SOS para reforzar a seguridade, es decir, en caso de emerxencia apretan o botón acude a asistencia,
2: ¿no? En novedade este ano os marchadores a pé levan un dispositivo, un tracker GPS que os ten localizados todo o tempo, que, bueno, a nos permiten...
0: A ver, que afortunadamente nunca pasou ningún...
2: No, a verdad que
0: grave, ¿no?
2: O operativo de seguridade que temos é espectacular, penso que das mellores carreras, moi difícil encontrar un sistema como o noso de control que temos, pero, bueno, nos gustaba reforzar ese tema, sobre todo polo tema da noite, que é moi moi cómodo para eles, pues, ter localizado, e logo porque ofrecemos eses servicios participantes que poden, os seus familiares achegados, ver online onde están en cada momento e de ver como van progresando.
0: O sea, que ustedes a todos xeolocalizados. Sí. Contame unha cousa. A que hora contades con ter todo xa ultimado? Porque tedes xa estadísticas destes 4 anos anteriores. Cando chega o último participante?
2: O último participante chega casi empuxado polos escobas, que son os que van cerrando a prova, que son os que nadie quere ver, porque cando os ves detrás é que vas...
0: O sea, hai xente que leva honor de querer acabar.
2: A ver, a verdade é que o último participante que chega é moi emocionante, porque suelen llegar en condiciones pues muy patéticas, lamentables, sí, porque el esfuerzo titánico para él es siempre muy emocionante, porque bueno, suelen llegar pues chorando entre lágrimas de cruzan a meta. Y bueno, pues creo que en las últimas ediciones son 23 horas de 40 minutos o que tardó o último en llegar, así que...
0: A ver, ¿de dónde llega o participante más de longe?
2: Este ano creo que, temos bastantes participantes de Portugal, algún de Suiza, penso que sí, de Suiza o máis.
0: É dicir que unha proba, Iván, que pongan Arón no mundo, non?
1: No mundo internacionalmente. Eu creo que esta proba, ano tras ano, vai collendo máis forza, vai collendo máis coñecemento e se vai coñecendo tanto a nivel nacional como internacional. É moi importante que ano tras ano se vayan apuntando tanto marchadores como ciclistas novos e que veñan a ver o que é 21 leguas e que vexan a importancia que ten pues coñecer o patrimonio histórico e as vistas que temos na comarca, para que esa xente que ven participar por primeira vez, que ven de lonxe, pues que cando chegue á súa casa, que fale cos seus coñecidos, cos que entrenan a menudo, e se poidan seguir animando xente. E ir crecendo esta proba pasiño a pasiño, tampouco queremos que sea unha proba que dea un salto moi grande dun ano para outro, porque creo que facendo as cousas pouco a pouco, pois vai salindo moito mellor e nos vemos pois máis completos a hora de que cheguen os participantes e que non falle nada para ese día.
0: Eras concelleiro, pero non de deportes, cando descomezou todo isto, se non me equivoco.
1: Era concelleiro de servizos antes.
0: De servizos. Pensabades en algún momento que esta proba, cando chegou Óscar a plantexarlle o de facela no o concello, que alcanzaría, bueno, pues a relevancia que ten xa nesta quinta edición con máis de 1150 participantes?
1: A ver, como sabes, no Concello de Narón somos moi dados a botarnos pa diante cando nos propoñen os clubs nosos as actividades que queren facer, as probas que queren facer. Víase que era unha proba que era necesaria, que collía un conxunto de toda a comarca aquí é onde se ve, como digo sempre, a importancia da, bueno, da, da unión entre administracións e da coordinación entre varias administracións, porque hai que dar tamén as grazas
0: a Armada e Navantia,
1: tanto a Navantia como a Armada, como o Porto, como o Concello de Ferrol, o Concello de Valdoviño, as forzas de seguridade do Estado, que contamos coa, con tráfico para colaborar con nosotros donde collemos carreteras principales. Eu creo que toda esa coordinación, que era o que decía, que se vai facendo e se vai vendo o traballo ano tras ano, é moi importante. Entón, por iso quero agradecer a todos os colaboradores. Sí, que, como falábamos antes de, da cantidad de voluntarios que hai, hai que recordar que esta prova, sin toda esa xente que vai estar este fin de semana traballando para que a prova salga adiante, é imposible de facer. Entón, agradecer desde o Concello e desde o Club bueno, o traballo que fan, e agradecer, como non, ao Club Narón 101 todo ese traballo que hai detrás de un ano enteiro de traballo, porque hai que decir que acabará este ano a prova e poñeránse a traballar para xa pensar seguinte, xa no seguinte ano. Por iso que esa é a importancia que ten a prova.
0: Óscar, e ti contabas con chegar a esta quinta edición ou decías, bueno, isto no. Facemos a primeira a ver como sae?
2: A ver, non sempre traballamos coa filosofía de que agora mismo non hai próxima edición. É decir, traballamos sempre, nos volcamos, a verdade que deixamos todo que, o que temos o deixamos estas semanas para dar a prova, pero non pensamos nin de broma que pudiéramos chegar a cinco edicións, nin moito menos. Era unha proposta tola de todo cando nos sentamos ali con o Concello de Narón. De feito, pensamos que nos ían decir que non, claro, pero a verdade é que hai que decir que desde ese primeiro momento o Concello de Narón puxo todos os medios a nosa disposición e, bueno, incluso nos empurrou incluso as reticencias que tiñamos nos ao principio, así que nese aspecto nada que obxetar, todo o contrario, esta prova non se podería facer, evidentemente, sin ese apoio do e soporte do Concello. E tamén, bueno, pois recalcar o que acaba de dicir Iván, gracias eternas sempre a todo ese corpo de voluntarios totalmente desinteresados que nos apoian e perden cantidade de horas.
0: Ainda que por momentos parece que o mundo vai por mal derroteiro, a verdade é que cando vemos a forza colectiva en cousas como esta, ou por exemplo o pasado fin de semana no Día da Bicicleta, a cantidade de xente colaborando desinteresadamente, é maravilloso, non? Dis, bueno, ainda hai esperanza de que o mundo se salve, porque tal como vamos, noutro orden de cousas, pinta moi mal, non? Pero bueno, aí está. Quero vos agradecer que hoxe estiverades con nós, desexarvos todo éxito para, bueno, ademais ben bo tempo, vai haber calor, o sábado volven as temperaturas a 27 grados, non está dicindo...
1: Ese sí que non facían falta tantos grados, chegaban con 22.
0: A ver a que hidratar. Eu tamén quero destacar que hai moita xente que vive prácticamente todo o ano preparando esta prova, e o notamos cada vez máis por determinados lugares de Ferrolterra, xente pois subindo costas, andando por camiños que diste este que se lle perdeu por aquí, bueno, pois están entrenando para as 21 leguas porque hai unha ilusión colectiva de participar, que é o importante realmente nesta prova, máis que chegar primeiro ou último. Óscar Somorrostro, grazas. Iván Santalla, grazas tamén por estar con nós.
1: Grazas a vos. Gracias.
0: Seguimos, Radio Voz.
3: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
4: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa. Si te importa tu perro, te importa lo que come. En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle de la Iglesia 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol. De lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor.
5: Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolle a túa inscripción na delegación de La Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Vegal Saeroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
6: Barato Bazar, liquidación por renovación. Ahora todo, absolutamente todo, con un 60% de descuento. Sí, sí, lo has escuchado bien, un 60% de descuento en todos nuestros artículos. Adelanta tus compras de Navidad, Halloween, Carnaval y asegura el mejor precio. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos.
3: Radio Voz Ferrol, 105,4.
7: ¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil. ¡Consúltanos! ¡Te esperamos!
5: Si te importa tu perro, te importa lo que come. En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle de la Iglesia 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol. De lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor.
6: No busque más. Centro Dental María Soto. Somos especialistas de alto nivel en odontología. Centro Dental María Soto. Solucionamos todos tus problemas bucodentales, tanto en niños como en adultos. Tratamientos para pacientes con necesidades especiales, enfermedades sistémicas, discapacidad, tratamientos de estética. Centro Dental María Soto, teléfono 981-300-140, carretera de La Palma 175, Maniños, Fene. María Soto, clínica dental para toda la familia.
0: Aquí ya estamos, seguimos en la sintonía de Radio Voz y llegan ya las músicas de Ferrolterra, aquí en Voces de Ferrol.
8: En verano, madrugar cuesta menos. Sobre todo si te esperan unos churros con chocolate para desayunar. Bonilla a la vista.

0: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
3: De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: 5:41, vamos a Lorenza, tenemos allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal, mujer?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal va y todo por ahí?
1: Ay, pues muy bien también.
0: ¿Seguimos de veraniño?
1: Ay, sí, llegamos ainda un poco.
0: Xa fuche a praia outra vez. Tes casi a praia.
1: Hombre.
0: A praia casi para ti sola a estas alturas, non?
1: Ai, pois, en algún momento sí.
0: Sí, verdad, que gozada, que ben, que ben.
1: Sí, sí, no, estás moi ben, estás.
0: Pois mañá pola Mariña ainda dá un boivo tempo, que por aí non vai chegar a niebla.
1: É que mañá volvo.
0: Que ben, que ben.
1: Sí.
0: Estupendo.
1: Sí,
0: fuche de festa o sábado ao final.
1: Ai, pois sí.
0: Sí, e que tal?
1: Moi ben.
0: Sí.
1: Terán que dicilo eles,
0: Bueno, pero tío, pásache ben, que é importante, non? Ao final...
1: Ai, moi ben.
0: Bueno.
1: Moi ben, bailamos moito, sí.
0: Sí, porque foi a mediodía.
1: Ai, non, foi... Eu vim ás 2 da mañá,
0: Que me estás contando? É sempre disti. Eu si é pola noite, comigo que non conten, Comigo
1: sí, pero,
0: pola noite que non conten.
1: Pero vamos a ver, é que nunca lavan.
0: Moi
1: nunca lavan, e dixiñe, bueno, pois vades deixalas de sobra.
0: Moi ben, pois que ben fixeche, non ves?
1: E deixaron-nos de sobro, que sentaron-se diante de min.
0: Non me digas, ves que estás en forma, tens que ir, hai que animarse, mira que ben fixeche.
1: Sí,
0: e despois tampouco estabas tan cansada domingo, ou sí?
1: Ai, bueno, foi o sábado.
0: Por eso, pero digo, domingo, despois de bailar tanto, todo...
1: Ai, bueno, o viernes fun a playa tamén.
0: Por eso, viernes a playa, sábado a festa, o domingo descansarías un pouco, entonces.
1: Pois, non se descansei moito.
0: Non?
1: Non, ainda che tu fixen ben. Por non es que teño que facer as cousas o sábado e o domingo, por senón despois non podes ir.
0: Non podes ir para Foz da Praia, claro.
1: Isto tampouco non é para chegar a vellos,
0: Así todos os días non pode ser, non? Hai que...
1: Ai,
0: pero mira que ben, hai que aproveitar canto malerro que foras e que bailaras, que ben, que ben.
1: Sí. A ver se chaman dunha santa vez algo,
0: Están ocupados, home, están ocupados.
1: Pois, claro. Verdadeiramente sí, porque é xente que traballa, sabes?
0: Claro, claro, entón non
1: pero
0: pode
1: un furadiño podían facelo,
0: Seguro, para contarnos aí como bailou Elena, seguro. Pois aproveita esta semaninha que de momento ainda ben boa, así que te aproveita todo, hasta que veña agua.
1: Parece que sí.
0: Sí.
1: Parece que ven bon tempo, sí.
0: Sí.
1: Pois sí, hai de aproveitalo, claro que sí.
0: Home, ti aproveitas todo, faz moi ben.
1: Hombre, eso...
0: E se non, faz sopa de letras, pero non hai que deixar un momento sen fazer nada.
1: Ainda non sabe ben outras cousas. Sí, non, eu parada non estou,
0: Bueno. Hai que estar en movimento, faz ben.
1: Moi ben.
0: Bueno, que poñemos hoxe, Elena? Cal pasa a lexer?
1: Pois, hai amor.
0: Hai amor, por semino.
1: Sí, señor.
0: Moi ben. E para quen te dedicas?
1: É pois para ti, é para Lucía, primeiro, é para Abel de Foz, para todos os de Foz, iso tamén, é todos os de Grove de Mondoñedo, que se portaron moi ben, Saliu todo moi ben.
0: Sí.
1: Sí, xa verás como si. Igual ainda sabes algo. É para todos os de Lourenzá, é para todos os que escoiten, os que padecen, é o Baldo de Navia... É para todos, xa non me acordo máis, non se poden dicir máis.
0: Moi ben, Elena.
1: Sí,
0: bueno, pois
1: moitos.
0: A seguir aproveitando os momentos, a seguir
1: collendo o
0: soliño, coller enerxía para o inverno, que fai falta, verdad?
1: Ai, hoxe tuve 2 horas, ali.
0: Mira, é que moita calor, verdad?
1: Sí.
0: A verdad que...
1: En bikini, hoxe parece-me que non sei, sería un dos mellores días que eu volía.
0: Non me digas.
1: Para mí, sí.
0: Isto, máis que no mes de xullo, estamos a 23 de setembro, increíble.
1: Ah, en junio non estaba así.
0: Nada, mira, que facía máis niebla e todo.
1: Eu en junio fui moitas veces non puiden sacar a roupa.
0: Mira.
1: Ai, non.
0: Nunca se sabe, pues, mira ti, así, chegamos ao outono e estamos aínda
1: pues,
0: mellor que en xuño.
1: Pois non máis.
0: Pois a seguir así de ben, Elena, gracias por chamarnos, vale?
1: Ai, gracias a ti, corazón, por estar aí aguantando a todos, sí.
0: Aquí estamos encantados, así que a seguir aí
1: no,
0: e mandamosche moitos biquiños.
1: Non sei se me quedou Abel de Foz, non.
0: Dixéchelo Abel, sí.
1: É que ás veces trucas un e non quero que me quede.
0: No, Abel nada, está nomeado Abel.
1: Sí, ala logo.
0: Moi ben, gracias Elena.
1: Un besiño.
0: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahora aquí será un pejor sol, ¿eh? Como estamos a Viriño do Monte, ¿no sabes? Pues sí.
0: Sabéis,
1: pero bueno, canta ainda, ¿eh?
0: Está se ven, entonces.
1: Está se ven, sí, de momento, sí. Bueno, mira una cousiña. ¿Non terás una de Ruth Gundins?
0: De Ruth Gundins, sí, efectivamente.
1: Esa que fala de Santa Miña de Brión.
0: Sí, penso que sí que a teño.
1: Pois eu quería escoitar, porque domingo temos aquí a festiña esa, entonces, rememorando, pa, como estamos así de... É onde está o Consello, a Casa do Consello, Santa Miña de Brión. Santa Miña Milagrosa... deitada na súa cama. Se Santa Miña non fora, Brión non sería nada.
0: Bueno. Ah, mira ti. Moita xente xa non se que vai comer o pulpo aí a Santa Miña, o sea que o pulpo...
1: Iso é
0: tradición, non?
1: Sí, é unha romería que vai moitísima xente de fora, veñen omnibuses dun lado e do outro, misas pola semana, e despois ainda teñen pa lá no mes de outubro, pois ainda, non sei se aos sábados e aos domingos tamén fan misas, a, bueno, dedicadas a ela, porque vai moita xente de... Bueno,
0: claro, de moitos sitios, é moi famosa, de moita tradición, pero e ti este domingo vas te animar ou non sabes?
1: Non podo ir, non podo ir porque ando mal dun rodamiento nun... Bo, pantar así nun... Justame mira velo o personal, pero quedaremos na casa. É, despois pregunto, non sabes?
0: Claro, claro, despois preguntas, pues... despois fanche a crónica. E sacas conclusións, non?
1: Ai, teño ido moito. Unha vez que fun, mira unha anécdota. Fomos, non sei se sabes, que había unhas lanchas que se iban dúas persoas, unha do lado e outra do outro, tirábase da corda e
0: coñía
1: o vuelo. E perdín 13 billetes de 5 pesetas que levaba todos enrollados como se fora un pitillo naqueles bolsillos que tiñan os pantalones, aqueles bolsillos pequeniño. A cando baixamos da lancha o máis outro, alabán os 13 billetes que tiña. Despois deixou-me o dinheiro para poder tomar os changuillos por ali. Para. Bueno, pero desto xa hai moitísimo tempo.
0: Xa, pero bueno, xa, eso quedou marcado, ¿eh?
1: Sí,
0: non se olvida,
1: eso,
0: porque...
1: Hai que puñelo no libro.
0: Sí, porque, cuidado. O que os encontrou, tuvo a noite, eso
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, home, pero se cadra pisaron, porque xa dividon todos enrolladinhos, pero xa un pitillo, va. Sí.
0: Mira.
1: Bueno, pois pues, sí. Bueno, é así a vida, que llemos a pasear. Vale.
0: Pois poñemos xa Santa Miña de Brión, de Rucundín.
1: Santa Miña de Brión, sí, señor. Sí. No adro de... Como é? Santa Miña Milagrosa, no adro de Santa Miña... hei de plantar unha rosa. Sí. Hai moitas...
0: Que poeta este home, que poeta, que artista este Manolo.
1: Despois hai outro dedicado ás musas de Brión tamén,
0: Tamén.
1: E porque hai unha ponte, non sei se sabes que sí. Chaman a Ponte do Pego. Pasei a Ponte do Pego, non a pasei por Ladrón. Foi por ir ver as mozas de San Félix de Brión.
0: Ah, mira ti, as mozas de Brión. E Marcelina, esa moza de onde é?
1: Marcelina vai facer o seu viaxinho, home.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Lle recomendaron, entonces, pois, sí, é verdade. A veces se vai acompañando, home. E non se tuvera, para tan que andar así malamente, va.
0: Bueno, pero por lo menos vai pouco a pouco, vai facendo caso ao médico.
1: Pois prepara o rancho, que é o importante tamén, non sabes que...
0: Ele é de Brión tamén, de onde é Marcelina, a tua moza?
1: A moza é daqui, da miña, do meu barrio.
0: Bueno, era coñecida, entonces.
1: Sí, bueno, un desiche que fomos xuntos á escola.
0: Ai, verdad, que me xe, non a fuche buscar loxe, vos conocidas de toda a vida, de toda a vida.
1: Pois mira, desde o portal onde entraba o carro, tanto para unha casa como para outra, non hai nin 20 metros.
0: Bueno, mira que estaba de seio ladiño, eh?
1: Sí, home, pero daquela non había teléfono, entón por eso eu busquei así cerquiño para poder falar.
0: Mira que ben, fuche listo, eh?
1: Ai, vai facer agora... Bueno, deixemos iso, vai un montón de anos, eh? Mi madre. Alá para homens que ven, 57.
0: Toda a vida xuntos.
1: Alá o día 4, sí. Dios mediante, se chegamos. Como cantaba o sol aquel día.
0: Tamén, sí.
1: Mi madre.
0: Sendo en outubro, mira ti, non ves?
1: O 4 de outubro, sí, de 69, sí.
0: Mira ti.
1: Sí, señor. Que estaba o alfosil esperando por nós. Pero tronxeda, me cago en tal, home, que teño que ir a Luañas para senxar outra boda. A ver, firma aquí. E podes ir para a casa. Non, agora iremos un docura tamén, home, que adiós. Sí, foi verdade, eh? Foi
0: sí,
1: verdad.
0: Sí.
1: Claro, porque estaba, tiña que ir a outro lado daquela, era así.
0: Tiña prisa,
1: que ir,
0: sí, non?
1: Presenciar a boda, non sei, bueno. Eu dixo, era conocido tamén, ó. Señor Vitoriano, en par descanso, sí, señor.
0: Xa choveu, pero bueno, bueno, o importante é seguir aí...
1: Bueno, hai que ir indo así como se pode, é verdade, con non meterse uns cos outros, para na casa xa rafora, bueno, é que...
0: Esa frase sí que me fai gracia.
1: Logo non é así. A os demais que se fascinen, vas a estar nos vemos, bueno...
0: Eso. Este Manolo é tremendo.
1: No, eu falo así, bueno, pero bueno, porque, non sei, eu que sei... Embalo-me, como di aquí un vexinho meu, embalo-me.
0: Claro, ti, nada, para diante todo, moi ben, non hai que pensalas moito. Pois imos poñete a Santa Minia de Brión, ánimo con ese rodamiento.
1: Por iso, que estaba tamén contento, que se pudera ver, non ha destas encontro caridade, porque se cadra, ainda se doen de min, e dixen, pois, vente a dar unha volta, Manolo, ala, igual me levan a estar ali, pero duvido, ademais é o domingo, igual que ir á praia, en fin, será fin, nada. Eu contar non conto, pero bueno.
0: Bueno, nunca se sabe, ainda hai unha esperanza mínima.
1: Bueno, Susana.
0: Moitas gracias. Ainda que
1: non. Vale.
0: Si é por levarte, non digas moitas veces que aquí hai xente escoitando que te aparecen aí na casa,
1: bueno, así. Bueno, sí, pero que máis dicen, porque teño que ir preparado, non? Que non vou chegar e dir así que a roupa... Mas é o domingo, me poño a roupa limpión, si quero o domingo, non?
0: Home, o domingo polo menos, está claro. Esa tradición tamén hai que cumplila, moi ben.
1: Para distinguir o día. Bueno, deixémoslo que hai xente esperando.
0: Nada, poñemos, xa. Vale, moitas gracias, Manolo, cuídate. Chao.
1: Chao, que va ben. Buenas tardes.

0: 8:05, nos vamos hasta Celanova, tenemos allí a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí todo bien, Susana.
0: ¿Pero es verdad de que estamos en una semana de celebraciones por ahí?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Justamente, justamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo senta cumpliranos? De maravilla, ¿no?
1: De maravilla. Eu cada vez sinto mar nova, con tantas dedicatorias e felicitacións a unha mar nova. Me encanta cumplir anos, Susana.
0: Que ben, que ben. Ese é o espírito que un ten que ter, esa actitude. Canto nos alegra, Isabel. Que maravilla.
1: Vouche dicir os que cumplo. 39 cada perna.
0: Cantos?
1: 78.
0: 78, pouquiños.
1: A que sí, eu conto de chegar aos 100.
0: Tamén, aquí vamos firmar todos hasta os 100, polo menos, polo menos. E sobre todo con esa actitude, con esa maneira de ver a vida, con esa positividade, que eso tamén axuda, ¿verdad, Isabel?
1: Ten razón, gracias a Dios, non me queixo, Susana.
0: Que ben. Pois moitas felicidades que xeramos tamén de todo, parte de todo o equipo, con moito cariño, que xa o sabes, e que sigamos compartindo moitos cumpleanos, Isabel, moitos, de verdad.
1: Moitas gracias, Susana, eu que o vexa. Bueno, celebrámolo domingo, porque a miña filla hoxe traballa, claro.
0: Claro.
1: Entonces, pois, e tamén a miña filla cumple o domingo.
0: É verdad, que está de setembro, te estás a tope aí. E o celebrade xuntas, mira que ben.
1: Sí, na mesma semana, Susana.
0: Que ben, cadra, mira que ben. Bueno, entón, hai que poner unha canción das que máis te gusten de todo, non? Das túas favoritas, a ver, cal te apetece no día do teu cumple.
1: Vou te pedir unha canción que a elegiu a miña filla, que eu non a conozo, pero vai ser en francés.
0: Ah, sí, pois dime.
1: Eu desconozo a canción, entón, é de Zaz, que é moi conocida, e o título é Mon Sourire, mi sonrisa.
0: Vale, estupendo.
1: Se a tiveras, porque no, eu non a conozo,
0: Sí que a temos.
1: Ah,
0: sí,
1: maravilla, sí, vou sí, a grabar.
0: Sí que a temos. Pois si fala de sonrisas, é moi importante sorrir. Manter o sorriso é fundamental. Eso, din os expertos, que axuda. Incluso que se dibuixamos a sonrisa, aos que nos están ao noso redor, tamén lle transmitimos esa alegría, é maravilloso eso.
1: Sí, hai un refrán que di, Susana, que la sonrisa, no... Sonreír a la vida es la mejor medicina.
0: Puede ser. Funciona. O que pasa que non todos somos capaces de sorrir a vida moitas veces. Quizás é o máis inteligente que se pode facer.
1: Claro.
0: De verdad.
1: E olvida un todo malo. Xa. Eso. Pues mira. Entonces vamos a ver como é. Ela dixo, vai che gustar.
0: Ah.
1: Eu non che podo dicir nada que non a conoza a canción.
0: É unha sorpresa para ti, da túa filla. Moi ben.
1: Eso. Entonces vai dedicada para ela, para Mónica, que está de cumple o domingo. Moitas felicidades e que cumpla moitos. E para min tamén, claro, que tamén estou. Eso. E que conte algúns máis a mesma enerxía que estou disfrutando agora e escoitando Radio Voz.
0: Eso seguro que sí, porque mira, tes a mesma enerxía que tiñas hai 15 anos, cando falábamos no programa. Sí, non cambiaxe nada.
1: A que dis?
0: Non cambiaxe nada. Entonces eu que diste cada día máis nova.
1: Eu encántame, temín Radio Voz, son de lo todo, deixo todo para escoitarvos, elevo-vos por donde vayan a finca y a todos lados.
0: Ay, bueno, eso sí que nos chega ao corazón,
1: Yo teño dous, cuando termina a batería dun, veño cargar o outro. Onde vou, vai Radio Voz, hasta que terminades.
0: É verdad, que sabes que temos moitas anécdotas, como a da misa e todo, que me acordo agora. Sí.
1: Cunha vez iba a comulgar, como todo estaba en silencio, pois eu cando sinto no bolsillo, co radio estaba tocando.
0: Eso quedou me grabado.
1: Foi verdad.
0: Que tremenda está Isabel, que tremenda.
1: Me encanta, é un programa que dá vida e me encanta transmitirnos moita alegría e moita energía durante os días, que escoitamos Radio Voz.
0: Pues canto me gusta eso. Bueno, diste dá vida e alarga a vida. Non me digas que non alarga a vida, que estamos todos aquí ano tras ano. Isto é maravilloso.
1: Mira, que xa anos que vos escoito, que deba haber por o menos 20.
0: Sí, é verdad. Sí.
1: E mentre teña saúde, se Dios me permite, Radio Voz.
0: Moi ben.
1: Bueno, vamos a seguir entón, que estamos roubando tempo. Entón, tamén vai para Mercedes de Cangas, Doy las gracias por la su felicitación también, que me dio una sorpresa. Para Carmen de Cespón, muchas gracias también. María Luisa da Coruña, para ti, Lucía, todo el personal de la residencia de San Rosendo de Celanova, especialmente para la señora Aurora. Nada más, para todo radio, para todo equipo de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois que sigamos celebrando os teus cumpleanos. Unha apertiña grande para ti, tamén para a túa filla Mónica, e a pasalo moi ben o domingo, vale?
1: Moitas gracias, Susana, xa lle direi da túa parte, vale?
0: Miquiños, é que che gusta a canción, xa verás como si, vale. Poñémola, vale?
1: Gracias, Susana.
0: Ata logo, Isabel, gracias.
1: Chao, un bico.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: este caso por medio también de La Noche con Esther en Facebook. Seguimos sumando al 981-1344-33. Continuamos, pues. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
1: Son María Teresa.
0: ¿De dónde nos escuchas, María Teresa?
1: De Malpica.
0: De Malpica. Pues bienvenido al programa de Radio Voz o Primero.
1: Muchas
0: cuéntanos,
1: gracias.
0: Cuéntanos.
1: Mira,
0: ¿qué pensas?
1: Estoy escuchando todos los noches.
0: Gracias.
1: Estuve trabajando también en una residencia.
0: Ajá.
1: Bueno, a xente que estaba, una planta que estaba eu, a xente estaba moi contenta. Tuve 6 meses na máis.
0: Uh-huh.
1: Pero chegoume perceber que a miña familia, bueno, meus pais, que eran os que tiñan, bueno, malos fillos e netos que teñen, ¿no? Pero dixen que jamás, como pudera eu, que jamás irían a unha residencia.
0: Uh-huh.
1: Porque non sabes o mal que se pasa, o estar nelí. É unha persona maior, non necesita máis que lle dean de comer, que lle alaban, que lle dean un abrazo. É o que necesitan. É o que fixeron por nós, por todo. Despois ter que teros aí na residencia, poder estar na súa casa, que te vexan, ver a familia, con ver a familia xa che dá unha alegría. É ter a xente así mal, porque hai xente que a tratan ben. Pero como sean as empleadas mal, pobriños, o mal que o pasan, né?
0: Uh-huh.
1: Despois que non poden facer, na que estuve eu, non lle podían encender a televisión, apagábanlle. Se daban uh-huh. bicos na televisión, apagábanlle. Se iban a andar algo ou compraban calquera cousa, pois non lle gustaba, é que estijábanos e encerrábanos na habitación.
0: Como?
1: Sí, sí.
0: De que época estamos a falar? De que tempo? Pois, cando traballaste
1: pois,
0: aí?
1: Pois, deberá 30 anos ou 40.
0: 30 anos. Uh-huh, uh-huh.
1: Sí.
0: Entón, os tiñan como se foran cativos. Quero sí, dicir, porque o tratamento como se foran cativos, claro. Unha persoa maior pode facer cos seus cartos o que queira, pode comprar o que queira. E os castigaban.
1: Sí, pero daballe os cartos para que yo a outra compañeira que estaba na planta de arriba, daballe os cartos para que yo estroxera, despois iba yo a decir ao jefe.
0: Ajá.
1: E despois o vai o jefe castigaba. Castigaba, cerraba
0: claro, na habitación. Que tipo de... E que significaba un castigo, por exemplo? A que se referían?
1: Pois castigaba por comer os caramelos, que diz que despois non comía. Pero foi porque foi decir a outra compañeira.
0: Xa.
1: E eu chamei a atención e dixenlle a ti, és unha mala educada, unha simple joada, porque ti non tens por que dicirlle nada, perdona uh-huh. polas palabras.
0: Sí,
1: non
0: sí,
1: tens por
0: sí,
1: que dicir
0: sí.
1: nada, porque a señora porque ten que estar pasando mal, a máis encerrada na televisión.
0: Uh-huh.
1: Ou na habitación.
0: Xa.
1: E pasaba mal.
0: Uh-huh.
1: E dixo que se tiro
0: claro, pero cando estamos a falar de castigar, non estamos a falar de estar unha hora mirando a parede, non? Como se fora unha aula infantil. En que consiste
1: no,
0: o castigo?
1: Non, pero botaba na habitación, solamente vía na habitación, hasta que lle dixo unha vez que lle dixo que se tiraba pola ventana.
0: Vaya.
1: E eu fui yo decir,
0: o sea, que quedaba ali como encerrada, efectivamente, non a deixaban
1: churando,
0: sair.
1: Sí.
0: Uf.
1: E churando.
0: Claro, estamos a falar dun trato infantilizado completamente. Porque é un trato infantil, claro.
1: É horrible, é horrible
0: caramba,
1: o mal que o pasa. Mira, uh-huh. a xente non necesita tanto, nin gasta está. Ademais uh-huh. que telos na casa, con darlle de comer e a converte uh-huh. a ti xa están contentos. E sabes uh-huh. como estés. Porque canto non traballou a xente dante San Pallor para darnos o que temos, porque a xente uh-huh. joven agora, mira, hai quen traballa, pero hai... que uh-huh. non traballan.
0: Xa.
1: E desprecian a xente, falan uh-huh. de mal, é que non hai educación. Non
0: vale.
1: hai educación, nin respeto hacia os mellores.
0: Sí.
1: Tanto como uh-huh. merecen, que tanto como pasaron, verse o que pasaban fame, para ter algo, para deixar uh-huh. os fillos, amas aos netos, amas a todo. E agora uh-huh. que os fillos, co conto de ir de vacacións, co conto de ir de paseo, e de non ter traballo, de ir pasear e non ter ansia de nadie, pois teñen nos así abandonados.

0: De feito, moitas veces para unha persoa que está escoitando, cando notas que unha persoa ten unha postura forzada e está forzando a voz, pode resultar de feito molesto, desasosegante. É como esa sensación cando estás escoitando unha persoa que está respirando con dificultade, non? Hai un momento no que empezas a sentir incomodidade. É moi curioso isto, non? Se estás escoitando unha persoa que está falando e está faltando a respiración, acabas sentíndote incómodo, como se che faltara a ti, non? É algo moi curioso. E claro, cando estamos escoitando a alguén que está forzando a voz e que está pois nunha situación de pouco confort, pode resultar tamén incómodo. Pero bueno,
1: sí,
0: cada unha ten que traballar isto persoalmente. Contanos, Eladio, falemos, mellor a ti, xa nos contarás, falemos das residencias de ancians, do cuidado das persoas maiores, que o que opinas? Xa hai alguén agardando, pero temos tempo, alo menos, para facer un plantexamento. Contanos.
1: Vamos, eu creo que as persoas maiores, claro, sale moitísimo máis caro que telas na casa que telas nunha residencia. Pero a persona maior, se está no seu donde estuvo toda a vida e tal, a persona maior síntese feliz. Por exemplo, a persona maior que levas a unha residencia, pues, para ela contaron de sacar de invitar a súa vida, porque non está no seu habitáculo. O que pasa é que, claro, hai certas enfermedades tamén, o Alzheimer, moitas enfermedades que necesitan dos cuidados especiales. Ten que estar un médico a todas as horas ao teu lado, ten que estar unha enfermeira, ten que estar eso nas nosas casas é totalmente imposible ter esa xente ao noso lado. É totalmente imposible. Pero e podendo telos o máximo de tempo que poden estar no seu habitáculo, moito mellor. Claro que unha persona cando xa ou cando perde o sentido, pues poden levar para onde queira, pero se poden estar mentes a nosa cabecinha nos funcione, se podemos estar nas nosas casas, con todo aquilo que fomos creados, que fomos nacidos, que vivimos con todo aquilo, sempre, pois seguimos sendo felices. Se un día podemos ir, pois eu que sei, dar un paseo por un camiño, antes seña con un andador, ou podemos ir tal, pois disfrutamos ao máximo. Vivimos, somos felices. Cando nunha residencia, pois, non, aunque si, sí, estás con máis persoas, se pasa, termina facendo amigos, pois, eu estuve no servicio militar e terminei facendo amigos. En unha residencia termina facendo amigos, pero aquela hora da mañá tens que levantar para desayunar, aquela hora da mañá tens que levantar para duchar, aquela hora da media mañá tens que ir, aquela hora da media día tens que ir a comer, aquela hora da media tarde tens que tomar un café con leite ou X, aquela hora da tarde noite tens que ir a cenar, así sucesivamente. O sea que estás constantemente sobre un reloj. Claro que na tua casa, pues, debes de procurar ter tamén algo de horario, non un horario estricto, pero si estás acostumbrado a comer a unha media, pues, a unha media duerme nos cuartos, a unha media duerme nos cuartos, máis ou menos unha hora para ese tempo debes de comer, e depois a tarde